sika na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na mbotama te. Me, eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba vautour. Sur la terre, na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né isika oyo ngai na salama. Eza isika oyo epesa nga liberté. Eza liberté na ngai. Ah. Ah.